0: ni kanga la chérie Edouard Eriti Monzokoni la amuna ipasa na ndembe soti tena izambatani na Martial Steve Mbetisinga ndaleti ndurukwa singa na ndoti konomi si Martial bibarala la sola kitena itene na ndoti mbeni eswa ki ngangu mingi titene apusu konomi ti kodoti ya gunadawa
1: ibarala Christiane Dimangu ibaranga zuko eta tena kitene ti ligi iso limbili sara si tene ti konomi amai na kodoti bi Afrika
2: ajundi keluka bezengunga ndaleti konomi
1: na kodo tibi Afrika tomana ke tene tene ti ligi la kue akikiri na ti akapa ti pikengo patara tene ti maengo ti kodro kodo tibi Afrika so yeke na pasa na le ti kutangu pepe la so mo ba mo tene ligi so lo yeke sara kusala ti adengo buze mbrimbri ayeke gi na tene ti ligi ye oko laso alingbi ti sara tongana ye si kodro ni alingbi ti mae na ligi ti konomi tene tongaso si tene ti ligi alingbi ti sara si kodro tibi Afrika ni ama ye ima pemengo ndo ti professeur Christophe Wapu so lo fa na e tongana ye si alingbi ti tingbi gbata ti beafrika na congo nga gbata ti beafrika na mbege ti cameroun na ligi ti chemin de fer
3: so ayeke kodro so nzapa amu na ye lo so amo solo mingi na ye ti kodro ti ye so ye ayeke mingi mai il faut que ye amo lenge ti kodro ni buli ti ye e sara ti tene kodro ni amaye ye ayeke mingi i kue apeut sara ni mbeni ye so bihunda parce que si azo so ayeke décide na ye ti kodro ti ye so aba très rapidement 7 ans so ayeke nzoni nzoni duré la e peut sara ye da mingi tant que yeke na paix tant que yeke na paix mbeni ayeke premier qualité premier ye so e wara ni so ti tene lege ti bangi douala so e sara ni na ye so aye atene chemin de fer so akabu ni amu ti alangbi yaga ni na mbage ti yigi awe angbage ye titene asara étude titene asara bangi na nord cameroun e tene arochon chemin de fer so na mbage ti congo braza ayeke possible ye tene e rejoine congo océan par chemin de fer mbi tene chemin de fer pourquoi hinga yeke effort ti sara ngo lege ayeke sara actuellement so mbi hinga bien mais ye so amo nzoni atene tonne kilométrique c'est-à-dire mon mot ti sara ngo transport ti chemin de fer ni so ti mbarda ti moins so ayeke moins cher que ti lege donc e sara chemin de fer ni ayeke moins cher et en même temps ceux qui sara lege ti chemin de fer so na tere ni pôle ti développement ayeke da keke ti ambeni alege keke ti agar so ayeke produire ambeni ye so atene effet induit du développement deux axes so il faut na ye ti septième république so e réalise ni c'est possible ayeke ti liape ayeke réalisable
1: ata ti so alingbi tene aba gigi laso kodro ti beafrika alingbi ti tene tongaso si lo wara ala so alingbi tene amu koforo so alingbi ti tene tongaso si pialo so alingbi ti ba gigi biani

0: bagala mingi Jefferson.
1: Bango ndo tia la laso na ndo ti kusala ti a wago singa na Bay Africa tso na peko ti so asara laso lango balako na ndoni o tanso si asepe la teni ti sa ango kusala yamba ti a wago singa na ndo ti dunia so ti alage a wago singa ti Bay Africa ala batala na itonga nae.
0: Na bango ndo ti mi bambi tene gere ti kusala ni agwe na legeni. Ago na legeni manga ti en ata ti so ameni i peti tene na duti a 100% pa e amena kwa ka peti duti da. Men si tonga na laso mo ba ambeti sango waga tene so si ake tene na tia da fonondo waga na da singa mon ba mo tene mini équilibre ake na tia traitement tia information ni ando ikima ake gwa wago singa mingi ake bina dati kanga men nan de mesu ki da so biba mi tene a wago singa gu mingi na dati kanga pepe et pi kontro ti lani na mungo mamboko so UNESCO amunai i waga lani meni ndu ti fango gere ti kusala ni na masika so ake gana nan de mesu nan peko ti ti gu kusala ni e na bango ndo ti mbi ndo ti fango mbeti so azi angani so amu mamboko mingi na wago singa na legi ti sango kusala tala afana la gere ti kwani atene ba ayena ke tongane ni la si asaga la so akusala tala ake gwe zodi na ba geti kontro ti Centre Africa me meni kete tene so mbiti tene mbi kasani kete ake ti so mingi na kontro ti Centre Africa awa gosinga ke sa tene gi mingi na ndo ti aporoso tonga mo ba tene ti poloso waga meni société sociale ki sara meni promotion ti lo mingi si ake sa tene na ndo ni andaka e ke na agba ti asujet mingi fo wagosinga lingi ti tene atraité ni aye so e ke iri na nga ti ambupa waga ajargon ti kua ti tene achien écrasé so ake mingi na kontro ti Centre Africa me mawana ayeke ti so awagosinga mingi ayeke bilin na ndö ni pepe
1: me laso ti ala ba tene adefiwa la laso ayeke na ya ti tene ti kusala ti awagosinga gi na
0: Moinga defini akono mingi ya mesi awagosinga oko apeti usu defi so pa il faudrait ka kota zuti kodra mu mamboko ayeke mamboko na mamboko si a journaliste alingi ti tene na kinda tene ti defi so tonga na mbi sara tene ti corruption so na ndembe so azo ayeke saka tene ni mingi me e yeke gi ti tene hinga nda ni nanga ti nyen si corruption aduti da est ce que nginza so si ayeke mu na ajournaliste so alingbi na ala ti tene ala te kobe matin midi soir ba ayeke mbeni hundango ndula me si tonga na arrivé ti tene i résoudre problème so pepe e arrivé ti tene i pusu nginza so awagosinga wara na nduzu pepe ba kpale so ayeke ngba lakue na ya ti secteur ti communication na Centre Africa mbeni tene ni so mbi ti tene ayeke mbeni défi so mo journaliste mo lingbi ti sara ayeke tene ti conscience professionnelle mo za si zo avo mo pepe mo nintérêt ti mo tonga na mo gue ti tene mo sara mbeni reportage wa mo gue na ya ti mbeni couverture médiatique mo nintérêt ti mo ti wagosinga mo doit ti tene tonga na mo gue na kua so ahunzi awe si mo kiri na ya ti rédaction ti mo sara si mo sara gere ti ambeti ni aussi ague na legini parce ni gue ti ambeni zo tonga so ape na ni taxi si na bango ndo ti ni mbeni kpale ayeke da ni lingbi ti tene sara tene ti lo pepe tonga na mo sara toso so na na mo yeke na conscience professionnelle pepe
1: me tonga na laso si atene ape ti gbion mbeni ye na ya ti tene ti kusala ti awagosinga gi na kodro ti e pakara Juvenal Régis ala ba ti ala tene anye la lingbi ti tene agbion ni kozo nyen ti tene tene ti aréforme
0: mo ba tene ti anginza ti awagosinga so mbi sara fade tene ni tene ti stati particulier et puis na convention collective so il faudrait que asu mamboko na gbini amu lege na awagosinga ti tene ala wupupu kete tene ti so wagosinga aga wayere na kodro ti Centre Africa tene ti so nginza kiape mbi tene fade mbi tene lo yeke te kobe na nda après midi wana laku pepe mbi tene ala kuâ pepe ambeni so ayeke na ya ti ambeni andokua so ayeke bien ala yeke vivre ti ala me majorité ni angba na ya ti yere tene ti so statut particulier na convention akiape nginza so ayeke mu na lo apermettre na lo même ti tene deux fois na ya ti journée wara deux jours lo lingbi ti tene wara kobe lo te pepe et puis mbeni tene so mbi ti kiri na ndö ni ayeke na niveau ti département ti département so si ayeke formé ajournaliste na université ye da ti tene il faut aassocié aprofessionnel na ya ni il faut aprofessionnel aga sara ye so iri ni atene tede wara travaux dirigé so asara aussi ni na étudiant na ala so si aye ti ga awagosinga tene ti so fâ ni mingi lo mo gue même na mbage ti kodro wande mo ba mo tene fango mbeti na journaliste ayeke za aussi ala so ayeke na expérience mingi asocié ala na ya ni tene ti so kua ti awagosinga ayeke kua ti terrain il faut apréparé ala tene na ni pande ni ayeke ti so tonga na laso mo ba da limo wara mo ba mbeni ye ti mbi tene ambeni amasika so aga so apréparé ala pepe mbi so ayeke mbeni pande lani mu na mo so Jefferson asara na so même nze oko awe mbi ba lani mbeni journaliste aga ti sara information lo yugi chemise lo yugi chemise o ba so aye ti fa tene apréparé ala ape si tonga na travaux dirigé so ayeke da est ce que lo hinga wara lo hinga kua ni ape mbi peut ti condamné lo ape mais il faudrait que aassocié aprofessionnel na ya ni ti te afa na ala ayeke sara ni tonga na ye mo yeke

0: nilasi akisor kambi na zusu a ira la tene a iriti agi mingi na pekoti kwa ila giligiti tena warambi nzusu a lingiti tene a baligiti a kumbasu a isuzuni azana pekoti lo
1: Faliso kuzu unda chia kitisu mingi chamina wa Afrika kitene lakwa tene a iriti pasif nga na aktif me ingango yani nzunzu ni akitape sana ngiti na akibyo na ini aki itentencha irijiti so wala gisu pasif na aktif sa tene yelasu
0: singila mingi na unda chala ni binga ke a saka kitene chi a iriti et héritage à qui transmission tissu et tenir kananga ti mundu fondi transmission universelle ti patrimoine na pekoti kwa tizo à mofaso patrimoine ti loni à mon ambeni zo ti tenir à bilet lo nandoni algérie na yati patrimoine ni sola si et qui wa kayi so yena tenir à actif na passif actif à qui na pekoti zone nandoti si si le lingi ti wara kumba ape du ti da ape du ti a auto ambena ye tongaso asu ini actif mais na mbagi nga lingi ya ko le lingi ti sara mbena kiri so peut-être le go na mbagi ti ala so a dati batangwa nginza tonga na banque le petit wara mbena a credit card asu ko o amena akiri so le mo ti chazo lo de ti pays na pe ni la ini tene passif amena legenda da mbena pe di ti na legi ta kumba so peut-être le mo amuna lo et puis le pays na pe na mbena gbati so sa si aini ko agwagato akiri na ndotilo et comme aga kiri na ndotilo a ini passif na terninga lo ki na kumba ti lo veni so ini tene actif et donc ni la si a ini ko a tene patrimoine ti zo oko
1: e pakamansiel nyele limite ne inga nga ndutene ti ndia nga na kusala cha soka iritie sia la moye na pokoti zo sosi ya kidango apese azani na maboko chala
0: na legeti tongana zo akida pesi na pekoni a si watarati buli chala ti tena sorombeni zo tongana iritie le doit inga ke tongana sorolo lo ki non seulement sa na kumba ti zoni mais également na akiri soko zonaza et donc le doit ti le pays ni kona pekoti zoni et so o koni la ou seni tongana amuna lo legi mais non ti ten lo sa ko san le doit ti sarani si tongana le ki mingi na ti sewani le doit ti sarani ten ne chamba ti lo kwe a ye ti lo pe et si ton le sarani a lingi na nya pe amena mba ti la petit goti ten no ye ni a pape et puis asilo nandoni mingi ni i tenen lo a ke a tenen lo doit ti tenen lo sa ko sani tongana zoni babati sewa nzoni babati sewa lo sa tongane lo gika lako ti ten lo sara ti tene amolenge ti lo oko oko awara ataina gi kete mi lo kangi na la kete kete aki yeso ako mingi na mbaki tsalala ti tene la sara ni nda ti intere tsala pe me tene ti intere tsa tanga tsa zo so kwe azala na ndo azalo na ndo tsala ti tene lo bilek lo ndo tsa kumba ni so epi lo bala so
1: mbeninga so ike maniso aki tatene bia ni tongana si zo so si alingi ti chinga gi akole pe amina woli kwa kia iritier tongana sa kusani nzuna pala bembele cha nzuna ndu familia pe alingi titene aziala na ndo titene ti heritage so epa za beni zonde tena legia usi
0: legia ti so usi ekida donc si tongana mumo si azamo na ndoni me momo ini kwe tongana yeti mo momo ini kwe gitongana yeti mo mosara yeti beti mo na ningba ngati mo bamo tene ina ti mo amena mba ti mo na pete ani pezan ton so pen bangati ya vwe soa ke bubaka yati siwa mingi ala peti gweti ba awa fango mbangati tene ndati soa tonga soso ani ya nkora pe ifo azilo mbangati ayi tonga so isi tongana a rezoni aike valable wa fango mbanga aike bilet lo nandoni kou de la famila bilet lo nando cha iso kwa na kodo ti gyanja so la bilet lo nandoni e tribunal soa ki isa rani aike mingi tribunal ti grand instance e a depondo soa zona ike da si tongana zona ike na bongi soa ki tribunal ti bongi me si tongana na ki na bombari aike nga tribunal ti bombari la aike bilet lo nandoni na yati so kwe so mwinga ke na yati bangondo chazo wa kigindendende et donc si ton bangondo chazo wa nende ayini kwa peti gwe parfo na legi ni kwen zo ni tonga ti swape isi tonga na asi tonga so ala tara dabo ti materi na ti sewa isi mango tera dape ala peti pousse na devonti awa fango manga ti ba wa legi wala alingi ti tene alekre ya ti tene ni ten tene ni amonsi awa fango manga ki muka legi na conseil de famille manga ti mem designation ti eriti aki dabo conseil de famille sona pekoni awe ate nombo ibumbi iba itene na pekoni zusu la lo lingi ti tene lo bilet ti lo nando ti aidi kue e so amozoni awe asara procès verbal ti conseil de famille si aguna ni ka si juge ahomologue ni mingi ni atonga so mais si tongana ala ba ke ye ni alingbi ape ala kiri encore na mbage ti juge bala ni i sorombeni zo tonga so me ye ni

0: Mungu amene na duda fronde kiluka oku munga sura mbiki ti primature asangula liko ti Sabrina Larissa na ilo. Sabrina Ibarala.
1: Idris Yaya Ibarala, Ibara Azukwe, na litia sangoso, aeke Félix Moulou wa si alundo ti sorlo ti fani oko tonga na kozo biyo biya tene ti 7e République, sorongo lo swa gana peko ti mbeti ti kengo kusala solo sa, lo zani asaka laso lango Ottawa enga na tingo biya ti lo asango na ndoni kwe gina ta sango ti eso. Nga aeke akwale ti kumingo ti asese na ndo ti azo si agwe na nduzu mingi na ya ti ando kwa ti gingwa mwasoko ti beti sese na be Afrika na peko ti bembari ti ndembe swa eke tapande ti bosembele nga na bozum so si asese akumi mingi na ndo ti azo na mba genika. Na li tia sango so kwe aeke ngonzo ti beti ala so si eke kaporo na dawa ti singa me telesen na bebata yeso eke na gondane eke tene ti tumba ngwala na mba genika. Sango tia wanguru tango ndembo ti nzangi ala eke warande na ti sango tia wanguru swa peko nga na akapa ti tango ndembo ndali ti lango uta ti gango walombe na ti lik ti bongi swa ngbala ko ti bwe na Centre National Martin Ngoko.
0: Lango use na peko zango mbeti ti démission Félix Moulouwa akira soro tongana kozo gbele gbia so si ayeke gbia ti koro ti be Afrika fo sara kanche dois dire
1: kutambela so si mingi ti awabe Afrika yeke kuni alondo ti bari igi laso na nzingo ti yenge lango so na gbata ti bongi Félix Moulouwa akira soro lo ti fani oko tongana kozo biyo gbia singa lo yeke makunzi ti ngoro gbia tënë ti 7e République so ti ndembe so lo yeke na ngangu kue ti tene na ya ti alango so yeke ga lo zia na sese ngoro gbia ti lo ndali ti 7e République ni mingi ti awabe Afrika hunda ti tene ngoro gbia so ayeke bari gia adu ti ngangu akpengba ti tene asara kusala lakue si alingbi ti ga na lingo na ndö ti du ti ngo ti ala ti laoko oko.
0: Igo na kilometre balota na ndö mbeni wokuo so ayeke na lege ti bosambele ndali ti ye so si atambula na ndö ti lege so ando na mbiki ti bosambele ti gue na lege so ague na bosangua
1: ngo ti azo alingbi balako si awara kuâ tongaso biri na ngoi ni so si ala gue ti gi amosoro ti gbe ti sese na ndö so si ayeke gi amosoro ti gbe ti sese ni da ti sese akumbi na ndö ti ala ye so ayeke na gondani ayeke kpengo ngobo ti kusala ti zingo amosoro ti gbe ti sese ni pepe si ayeke na gondani sango ti Bonaventure Ngomba Katikiro.
2: Kota kwa li soa zo mingi ya warakua na yani abagi gigi biri na lakwi na kete kwa doti ngata so akina kilometre bali ota na oku ti bata ti bosembele na lege ti njo. Kozo kumbingo ti sese ni atina ndo ti batia na gbata so azo ota warakua na yani. Na ngo isambi na zo bali use na ndoni azu na ya ti duni ti guti muma mboko na ala so alingi ti mba na fini wala ti goto ala so awarakua akigina ngo iso si sese akira kumbi ti fani use si batia zo awarakua na yani aike yeso longo bao okota mokondi ti aduni afatene na ndoni
3: bira miran 13h ala kite tala kala gati tra ligue aveni ti kota la tara ligue la kala ko grave la undi jo ko asigi ayo graza vola nga da ku ko ni ka solo kiri ka ya tese na ku ngina ndo ta zo complet azo nga na gbe tese ni lo ka eri parke gwe ni azo ta ki gai wara zo oko no ku ya ngba ti aka oko na nko ombe ti oto de grain ati duni tese na ki la repete encore akumbi mambi ko aplika mbi juste mbi wa shock gotiri ba
2: kota kwa liso abagigi wanganga Alain Bene so akina ndo ti kota danganga ti bosambele atene tene na ndoni
4: atene bia ni biri na bonga mbasambala ti lakui la wanganga so ayeke na centre de santé ti njo airi ye ti tene itoka hio ambeni kutukutu ti tene amû maboko na aita so kpale so ayeke ti so tete akungbi na ndö ti ambeni aita na ya ti ando so ayeke gi alolo itoka ambulance ague amû aita so awara kpale so na ngoi so ala ti na danganga ti bosambele na pupu ti ala oko akui kue ayeke mbeni mapeka ti koli tongu ti lo apusu nduru na ba lutene na ndö ni tongaso lo la lo wara kuâ me atanga ti azo ni ala wara aka ti ngangu danganga ti ayeke na ngangu ti tene amû tonga ti njo nini na aita so ape ye so ye ngbi ti sara yeke gigi lege ti tene itoka aita so na bage ti kota danganga na bongi
2: kota kuâ li so azo mingi awara kuâ na ya ni aga gi yenga use na peko ti kota kuâ li ti kete kodro ti bengbari na ya ti nana mambere so atambula na lango omene ti nzeso yeke da tongo mbela na nagbata ti tene ala hinga tongana ye si alingbi ti tene azidu ti gi mosoro ti gbe ti sese ayeke mbeni kota kusala so angba ti ku nguru bia na mango ambeni alego
0: oko kpale so atambula na mbege ti gbia dangu so ayeke na kilometre ota ti gbata ti bozum so ayeke na ti wampeni ndali ti mbeni maseka so ayeke na ngu bari ota na ndö mbeni use so si awara kuâ
1: na mango ala so ayeke na ti kodro ni lo so lo wara kuâ nga na ngambi ti lo si ague ti gi alolo na ndö ti kando so ema kambisa ti junior rebendi so si ayeke ngambi ti wakuâ ni so lo na lo ague na ndö ni ka lo yeke na singa ti wague singa ti e frédéric wagbenu
5: Eita tumi la lo erembi na eta 6 heures la local guna pokotumbi la si sara kwani lo malo desa pokota chinois la lo mbai sara kwata na lo malo desa la eta 11 heures guna 12 heures pota se chi zu aita pa na sara si lo aspiri pokoto lo malo wara kwasu aina bigeti chantin bia dangu i wara kwani na eta 12 heures guna 13 heures zu aita pa kimbi na lo usia ki ya yana ngambi don ya yala kuisu problem su ina mbenyi kite kwati tene sara i vivre na pe ba saji ulete ne tizi singa pela ku ngati asati tene wana kiti kita gusa i vivre na milingi ni la kanto ngba sisu so de mbati tene lu muma buku na ilo gala mbenye so tene ya jeune i vivre na ni et puis quand même ti tene izale ke chisu quand même into la si ai tape sula asasi ngati ku mingi zo par to gouvernement yo le lo na ndu ti tele ide
0: sabrina ilo ya mbara mbeki ti gada nguswa ke na mbeki ti wampende igo na mbeki ti ba mingi bangorombri na mbeki ti akursul bak so si na mbeki ka nguza pa sala si azo waranga
1: Nina la tenesu Idris Paleso abagigi biri tonga suna pekoti be kombite na tikodoni su siya yo kilometre bali miyombi na batatindele sangu ti wago singati kom boboy Mokhtar.
6: Azo miyambe si ala ke muna la tonga na danganga chindele ake azo chikete kodro chi akusulba so ala wara aka na pekochi dasosi atuku nandochi ala na popochi ala mama chingonga na molenge sosi loke gina nze omene senusi sumain okochi ala sosi ake na terechi azo chiko bela so
7: uza papika komase na 14 na kuta pupu aga erniso a molenge kwe akpe aline atida kwe dania kumbi na litala juska yo Brixo yongosi amolengeso azinati beti brick a shognuso na ati da koniso ala kembrambra to so na mamatala epi na amolengeni wit la gani ge na mbeni mamati ngo epi masika chiwol niso gwere chilo use ko akumbi epi ambeni so a blessure na litala ambeni so brick a pikala na ndochi katetala epi a meme ambeni akota woli soko ya brick na tukuna litala
6: sitonga na ayinga ungochi azo na adasosi abuba pepe mahamat adum ali wayenda chi amasika chikoro solo Fabiani ayeni akemingi
8: akumbi ada akeke kwa akumbi azo awara blessure sola ni presse ganani na hopital pi ade na chi quartier so ade wara nombre ya koyapa wi ameni blessure ngba na quartier ika grave la mwa ganani ge nombre ti dani kwa mingi fadina pokola i wara nombre ni si muna la kontrandi
6: na bage chi akotazo chikodro akegi demandal tinchi ala sosi pale asinala nesor kangba maku zibata chiketengo ichindele
8: akusulbaka yake mene kodoso ana kechi lando ndonia e polele mingi pupuso atuku dalando jazo kati kwala aidape akubata a blessé na mbiki na kota dagbata jessica mune ambulance igi carburant izada si agwamu a blessé so présentement na c'est ndele a wenje kanga bakurta la on yunda te gouvernement agula mungo boko na a itaso
6: tindembe so na akursulbak mingi chi asewa akegina gigi si ala inga mbeni ndo chi goda pepe akumba chi ala abuba na pekochi so si da atuku na ndoni ndele Boboy Mokhtar da fonono de Keluka
0: Sabrina kapa miambeti kusala tawa to katiba da lesu sayra tena 8th legislature a luti bia ko bia ko ngbeni na lango o shooting de sweke da
1: ni la tena so Idris na popoti ala sweke a fina wa to kwatia lesu so mo limbi ti wa lo so le ke masika mingi so si nguti lo limbi ngu baluse na omene so se ke wa to kwatia lesu ti batanga fo 1 ni se limbi ti nga tena ti lo Armando Yanginzi
9: Il sera la tongana député, il sera la qui est représenté dans l'Assemblée, à la qui est porté au voiture à peu près.
10: Cyril Ndotiga Gandjo, awara makanda licence, na senda giti bongi, na le giti dikongo akonde, nga na zingwa keteketa ndokwa, ti kango ye na yati kodroni, lo ke babati mulenge oko, tambri mbri mulenge ti batangaf, na yati kota kodro komandatu kwa mfafa, lo yida ti sara puruso, a onko so si akwali akita mingi so sa kikanga legi na masika, ti sara puruso na bi Afrika.
9: Je peux inviter même sans ginza, mais que aussi quand même, peut-être avec le temps mes petits warambenier si tenait be sana de mabaso mais quand pas le ningi qui tenait si abakuru so si a dochi mo buku nambi na yati de mabaso ayi batena a efiji ayi batena a auto
10: lukuna yirti kama purusu oko pepe masika so ki nangu balusa ndoni umeneso awara mungo mapoko chamba tula masika hiso sara silo so benda na kojo kapani na popo chawa dengo gapa oku swa gutiga watu katibada lezo na tibata ngafu
9: mi mkulashu mbwe mingi chamba tumbijoni mupi kwa timbi ilo suku yamba tumbijoni mupi kwa timbi à Bena Babasso, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on sait que les lignes de paix, à la fois, je suis obligé, si moi, je peux continuer par rapport à la courage, je suis un battement jeune, à moi, pour continuer aussi.
10: Watu katiba dalizu wa hunda na masekati tena sara kwe na timu tereta la mingi na yati poro soti tene akanga ligi na mbina kpali sosia la kibamveni.
9: Yipo shugi sani ifo ni warambe ni legi sui kimuni ifo jwe losko mwana ojetifa ifo mwana kura jite maatana vini. Iza iti kirikiri.
10: Siri ndotika ganjo akikuta wakwa sul tikunduta wa dengo buze iti batanga fo. Iso mwana lo bibe iti tuna ti kundu iti dikongo konde iti bemendo na ndoti mamangi nza ti koro tibi Afrika ti sara si wa masekakusu sake upono alingu iti banzo ni ne yatangi za susi litak defa li tena sara na kusala ndiko droni aonko sosi bada ti nzi ya diti sara tene kwepe penandoti azola si asobe ndana legiti use kapati dingo gapa nga nambe na ndosu sakiri datiga watu katiba dalezo nango iso watu katiba dalezo ti batangafu oko angba masika mingi na popo cha watu katiba dalezo ti 8e legislature
0: ngozo tibe tambula na ndapreso na batati yo bongi ndalita la sosi ya kikai na dawati telesel na bebata
1: sanguni na yanga ti bolivis masambai
11: na singo ti ege na ndo ti kango esu mingi ti awadengo buzeni si a sigi na kumba chala ni chitene ala kambeni pepe mingi ti ambeni aya duchi na ndo ti akike andaka ti ambeni aya luchi na ndo ti gere chala me ake ngonzo si a ondo ti mingi ti awadengo buze sosi etengbe ala nambage nige stefan ake oko chala sosi aka aporo nambage nige
12: le capo on a devant télé 7D en fait ajoutez-moi depuis vraiment à la zé mal à l'aise ben biri à la sidala sa tapage à la moins bien à combattre à l'état sur une allongeomble à la on en a et n'en a pas sur la tire à corne avec tout qui était sur Sarah là il battant ses wati il paye une école tamingue et qui fout à qui était pas ta la mairie et qui paye à titien quoi dans l'intérêt si
11: la mango grâce à Dieu sous ses kembeni ou à kango poro n'a pas gagné gué le façon tenu à kembeni à yengou sa qui ou c'est bala qu'on donne aussi si à la monde aussi tenu à la canne à poro tiala
12: du chingose du gueso ici en 2014 et caillé
10: consumité à tâte n'était dit mais guide ma son biga fallait un big dico betting à mi voir médicament mais mon alors béni à qui n'a école il goûte une gila va dire paye à qui était à guia et on a bien déjà sécurité des bruits le qui n'a pas les donc tout aussi a été tenu à couteau du codoisé après
11: la dawati de mati besso d'agbatati bondi longa quoi le qui retenait sylvestre constant yamende à qui wamungo wango n'a noté un petit sango
13: tramaba d'agbata lundu aguake tumazu anyazu pasi akazu duti ngota la mbiri mbiri hapa ala sare na tinji hapa garak sa garak ki tonso pe bitena ikna agbati garak na ti bangisu mumuta ma garak ti la kwanga zwa kena hapa mumuta garak ti miskin même pas 30% d'occupation non la mitena ita tmiso ala ki na bati service technique si mairie ala matere a petit reloja la nata garazu la sota na moka apalazo ma poroso ma kasu si zo a besoin iso si lunga ta ni bu da garasi la kwanji warani le wani la pusu moka
11: chinde meso a ki mango tere pepe si a ki na popo ti dagbata ngana ala susi a ki ka aporo tala na mbage ti begbata na dawa ti telesel ala unda na dagbata ti tene a muna la meni fini ndo ti tene ala go isi ala ka aporo tala so da na mango awa dingo buze ti kango poro so ala faso tene a ki kusa la susi ala ke sara si a ki mu pasa na ala ti tene ala bata ase wati ala
0: na mbege ti moyen orient ndali ti bira na poti israel nga na liban atonda ti tene ala pika patara
1: laso na bikua oku so chine amu yanga ti tene aka e bira biaku tonga so na mbage ti moyen orient nga ti tene azia nga ti amagboko ti tene ala on ando ti détroit d'Ormuz ayeke na ngoi ti mbeni temingo tere so si abungbi gbia ti kodro ti chine si jinping nga na gbia ti kodro ti amérika donald trump na mbage ti pékin mungo yanga so iran fabian atene ni yeke ndu wawe ti tene ni mu pasa na pékin ti tene lo sara kusala anga ti tene amu pasa na amagboko ti tene ala gue aon ando ti détroit d'Ormuz
0: ndembo ti zange alango ta tënë ti championnat ti ligue ti gbata ti bongi agba tambula
1: na beko ti bekombi te so bimbo basketball akinda ti lo v6 bb ngu bale miombe na oko si lo ngba na ngu bale mbasambala kanda ka kikiri yeke tango ndembo ayeke duti ande uta tongaso na ngbonga uta ti beko ti bekombi te as mazanga ayeke tengbi tere na e-trésor si na ngbonga oku ti lakui ndembo ayeke za wana popo kpopo ti red star nga na zaras clo si na ngbonga miombe tongaso mbi ye ti tene ngbonga Gumbaya 92 bon tout et qui sur le terrain na Abey so a qui doute na bagini ka Biri New Tech Akinda Tongolo Ngubale Miombe na Omene Silunga na Ngubale Osho na Oku Warriors a titulo na Dawanti Asopete Ngubale Oku na Osho Silunga na Ngubale Osho
0: Deboti Handball Ndalta Tenetika Patilango Kulemba Itambula
1: Zaras Klo ati na Dawanti Black Star Ngubale Ota Silunga na Ngubalako Kekeye ke a ingo vati Benzvie ke tengu an de terrain na Dauphin Lakwe na Ngunga Ota ti pekoti be komite na Ndambu Aunzi tonga so wakuta sanguni na ndu dafono na ndeke luka ikiri singila na azu kusu si atuchiku fadetima asangusu.
0: Sabrina Larissa na ilu imuna la singila la kigali geta muna ya sangu. Nengati buzu Franzi utere itibitere na Armando ya ngenji suwa gani nati kuta sangu.
14: Ala iki gibecha la nandu timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
15: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala polili.
14: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
15: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sangu.
14: Stop Atene, mbeni pia lousi da fonon non deke luka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
16: Radio Ndeke Luka. Ota sango, tiye ti laso.
0: Tos fadala manaja sangoti ila kota sangoti la kuisu abando na ndoti bango ndoti ama seka mbao tene maseka suwa ke wabada lezo ti 8e legislature tula ke Cyril ndoti ga ganjo susi ya soro nambiki ti batanga fo ako lo kanangu balusi ya ndobini omana na ligu singa tiaro madu ya ngenji
17: watuko ti bada lezo Cyril ndoti ga ganjo mibarana
18: minge
17: ala lundoti tene asobe indala ke nangu balusi ya ndoni uku mene singe bibeta la ketonye nye la pusu la titina laga watuko ti bada lezo
18: iso pusu mingi tiga watukati wa badarizo aike tiso batangafo aike velso dumbida mbikonoka adupi ya zoso isora la tongana deputi isola ki reprezenti na asamble ala ke porte voiti apie paske tongana yifwa yivote ala we ala onyite la biyane ike ala ke gana okajyon ti afet ya okajyon ti afet tonga so zona ga une fois deux fois ipi apre iti balo yiba jilwa nkwa na election biti kilgila kona peko beli initiative sola mouni titena bumbi ya jeune titena igrisa a iti ngangushi onayani so ike dape asala simite no me apre constitution ti 2023 amule gena masika usi iti tena ala gona yati dengo gabaso amite no me mbeke deja ngangushu afawe mbe onye deja 25 ans mbeke tumba 26 ans mbe usi titena mbe gona yati dengo gabaso titena mbe mule goti a masika ti mule goti a population ti batanga fo titena mbe gana ni na asamble c'est vraiment pour bien abandonner nos autres communautés c'était la salasi kondoti aussi à main dans dessous
17: alors que l'année au coup ce s'est dégagé par un ami qui batanga foko mais ala la ko sobe na ko joni voilà premier tour tam brim brim yena que na gunda nela wala mungu mapoko tamba sala jeune wala na gungoni swami na kuta sikondoka kwa soteniana
18: tatani bia ni mbi wala kushuni mungu mabuku chamba timbi jeune na debi ya kifasi la pe parce que titambi engagé mingi chazo atena mbi mingi cha apo prepara timbi atena mbi kisiru mwa kishuni mingi politiki ya cha jeune ape nguchu mwazu mwa chinda na ati politiki wa bitet mwa kukui iyo wa nye tonga so wala biya bacha mbi tunia timbi mbi mbi kanga biti mbi bite no mbi kisara ni tonga mbi kui mbati kwa dro epi mbi mkulashu mbiwe mingi cha mba timbi jeune a mupi kwa timbe ilosuko ya mba timbeje la mupi kwa timbe a bena babaso si kojo ala konseke mbili mda pe ala kojo oblije si mupi kwa timbe para po na kurajo si mba timbeje a muna po kwa timbe osi
17: na yati soko so a hirwa tene obstakla keda wala kpali akida kutakpali so si ala wara tango li dingo gapa chala so iso
18: kutakpali na iso bishwil mwa timbe kojo ni para po na tene tingiza soko yombi tene mbe msa nginza mbike osi kamem mitete avek le ton mbe peti wara mbeniye titene bi sana dengwa gabaso mekota kwa lini mingi ya kitene ti ya bakuru sosi ya dachi mwabuko na mbi na yati de mon gabaso ayi batene a effigie ayi batene a auto ayi titene bi
19: sala nila na pina
18: nila ni joni akoni le sombi angajingi amena kuta zo dikoro amwa boku nambi sala bakura shimi ala ba mo a population ala pe kotumbi ye ala mo boku nambi ni la sibi ni gaye na na premier tour na election
19: ala ba na ala inga escola ke dabita la tona sosi ala bo profiter na erreur chamina mbacha la watu katiba dalo zo dikoro ni sinyala la kesati na la corriger si ala ngbala kuna popularity sala wara sala sala binda la kojo tukso
18: oye ndambi kimenge tibata nga fosu bi inga vre problem so bata nga funani bi le kimingi na yati profession de foi mbi titana iredishi mbini nji asusi ki muma buku mingi na jeune titana vramo ala grisa a shone angobo ala grisa a momoti ti usu kususu yona yani titana jeune lui ki kapable ti sarambini ti mabuku chulo titana muma buku mingi na jeune titana vramo lujo koko asari ti mabuku chulo titana muma buku nakuna na siwa chulo kati muma buku nakulo ti titana agwa ina nusu
19: tonga na anga mbili wangu wa keda titana la muna masika so masika mingi akina ndara tonala atungume mbeto ngiza keda pe mbeni no inga mbeti ya kono pe na retenti kango mbeti na tenti ngiza pe siyala gwala so benda na sasu tapandita la ni ambata la limiti inga toye
18: nginja sara yiku wape zwake inga yiku wape tatarambia ni na mbileti ya dipite ya sukuwa ganyani alakula inga mbeti bani yape doka ike kesho tukuraji yiku wesu gisani ifuru warambe nile gesu ikimuni yesu iponsini kekerke titene igani ifuru wakula titene ishubra yesu si iponsini titene iwani ifojo lorsqu'on m'a objectif il faut mon courage de m'attendre et mon dodge une conviction que moi qui vois à Yesu moi qui tu m'as pu connaître Isaïe tikirikiri il doit y savoir Yesu si il doit y aider kikiriki ce que là quoi moi il dit que na de pont en bâtiment azunga ou bien mon kété mon ko erigeye na tichambas mon ba mon kené après lorsqu'on moi qui savoir yé na ngamuchi mon vini na bitu mon ako zapo aussi à tes amis beaucoup sur le dati tene moi mon moi na ndoso si mon ko mon mon boko na ambena zo wala ababa tu mwa fatigue wala mama tu mwa fatigue nga usima mabuku na kodo tu mwa titana mwa inanduzu eke avini ti kodo tiye tonga na lasu ilu nda fe kekelke si kodo tiye ati kira nkol mingi na atudu donk bila se apel su na amba tibia jounest kwe idwa ti londo idwa ti oze titana isara mbeni ye yesu yiponsi kia kengangu yipoze itona ibo isani ikibara ke ufila meju yenisu yiponsi kia kengangu so yena ki wako ikisida na yesu yiponsi ke miri ya kengangu yipiti sida
19: siri le ndotiga ganjo siri Singira mingi.
18: Bikina la singira mingi.
16: Radio Ndeke Luka, dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kiti kodro tia. Na yati akbata, gara, ngana yati akiti kodro, Radio Ndeke Luka, dafono no swa eke lakwe nduruna.
0: Singila mingi nando kwa sango ti dafano nde kiluka sango luti tonga sokete sembeti mozo kusitamana na ti region
20: ngonda da mamta da ngonto bo ventorio tetele ai una kungonto bo ventorio tetele lunde ngonda ta mam kuna kungonto bo ventorio tetele lunde Kuna kungonto bentorio tedele lunde ngonata mamtara kungonto bentorio tedele
0: Sembeti mo zokotala mbegeti wamfafa
20: Kuna kungonto bentorio
0: Tidabeta la kosa ka faya kala kosu sa kama da fronde kiluka zoni la kuina la ton la kirna yaka wesala kama ya
20: Kuna kungonto bentorio tedele lunde ngonata mam kuna kungonto bentorio tedele lunde Kuna kungonto bentorio tedele lunde ngonata mam tara kungonto bentorio tedele lunde Kuna kungonto bentorio tedele lunde ngonayu mam kuna Mam tara kungonto bentorio tedele lunde ngonata mam kuna kungonto bentorio tedele ai Kuna kungonto bentorio tedele lunde ngonata